中国に来てから初めてこの歌を歌うんだ。もし俺帰ってこれなかったら無駄な抵抗するな。いつか俺の言ってることは分かると思う。

0: とのことは二人のことだ。
1: 朱小俊，你以为你这样我就不杀你了吗？
0: 一分軍事として片手返してやった。これで平気だろ。
1: 你站都站不住，你拿什么跟我打？
0: ありがとう。俺の話聞いてくれないか。この軍服着てからあなたと敵になる。君のお父さん、全員、理由、全員、私は心から。安心している
2: ジョー。你这算什么？忏悔吗？
1: 我不接受。

0: 我说过，你只要拿着武器进入中国，你就是我的敌人，你我早已划地绝交，没什么交情可言。初夏，我的父亲，我的战友，他们都是英雄，这个不用你告诉我。哥哥。
1: 君と友達でいれるように。やっぱり似合わないな。敵ならば一番似合うと思う。この刀で俺を。 殺してくれ。それで二人で友達でいれる。八郎君の指紋も話せる。これは俺の。